0: kaore e tōroa hia ngā kōrero. Kia ko tahi atu ki te whakaū i te āhuatanga reo o te rā. Ko hoki anō ki te papa o ngā neke me ngā arawhata. Hei whakaharatau i te āhei o ngā tauira nei ki te whakakāhore i te rere hāngu. Whakatata mai kia tere ake ai tā koutou whakaea i ngā mahi. E hoa mā, kai te kite koutou i ngā neke me ngā arawhata e pūkanā tu ana ki a koutou. He take mō tērā. Ko tēnei mahi, he whakaū i ngā mahi whakakāhore rere hāngu. Kia tirohia, i te tuatahi, kia tirohia e nei tauira kei konei nā. Kia kite ai koutou, e toru ngā huarahi ka tāia. Nē, kaore i tirohia e au te pepa, ko te kupu au te kai aha.
1: Kaimahi.
0: Ka pai. Kaore i tirohia te pepa e au. Tuatoru, kaore te pepa i tirohia e au. He tika katoa e rā rerenga, he rereke noiho te aronga. Ne? Te aronga o te kōrero. Nō reira, ko te mea nui, ko te kaimahi, kai muri i te tūmahi hāngu i roto i te rerenga. Ai, kai muri tonu. Ai, kai muri tonu. Ne? Kāri te tika te kōrero, kaore e au i tirohia. Ne? Me whai mai i muri i te tūmahi hāngu. Ka pai, ko ērā ērā hei āwhina i a koutou. Anei anō, aku koha kirihi mete ki a koutou. E māmā ake ai tēnei mahi. Koinei ngā tīmatanga rerenga, ngā tohu o te aha, te rauhuia i whiriwhirihi e kōrua ko Riria te tehi. Ingoa mō enei momo kupu. Mahi. Whakamārama i te...
2: I te mahi.
0: Wā.
2: I te wā.
0: I te wā o te mahi. Kei te kā, kā re nopea kia tīmata te mahi kua ko otike e rā ahuatanga. Hapai?
2: Ai,
0: tēnā. Tēnā. Hei āwhina noiho e rā i a koutou. Whiua te mataono kia rua ngā wā, ka pānuihia e miria ngā rerenga, ka whakahāngu tia e te awarahi, kā tahi ka whakakāhore tia e te tokorua au taia nei no te tai rāwhiti. Ka vai. Ai. Whāmete. Rua. Rua.
3: E kite ana au i tō kanohi.
4: E kitea ana e au tō kanohi.
5: Kaore e kitea ana e au tō kanohi.
0: Ka pai. E ono. E koke. Piu ano.
4: Ka pai.
0: Rima me te...
4: Pā. E iwa.
0: E iwa.
3: Kua rau atu au i te tote ki roto.
4: Kua raua atu e au te tote ki roto.
6: Kaore anō kia raua atu e au te tote ki roto.
0: Ka pai, kia ora, tēnā koe. Ko taua ki roto rā, he rere kē i etehi atu ki tūhonohono. Nō reira, he tika tērā. Ai. Rua. Me te rua. E whā, mā te aha.
3: I te waia atu au ki taku whānau.
4: I te waia hia atu e au taku whānau.
0: Ka pai, kia ora.
5: Kaore i te waia hia atu e au taku whānau.
0: Ka pai, kei te tika. Hea te take kāre koi whakahāngu i te atu.
5: He tuāhua oti. Ka.
0: Waia hia atu.
5: E au wak,
0: kai mwai. Nā te mea kāre tērā ture, e hāngai ki tāua mōmō kupu. Kia ora. Kia tūpato ki ngā whiore neke, ki ngā upoko neke.
5: Rua.
0: Rima. Hawaii. E whitu.
4: Te whitu.
3: Kua whiriwhiri kē au i taku kai.
4: Kua whiriwhiri hia kētia e au taku kai.
0: Ka pai, e rua e rā hāngu, karawhiua te rauhuia.
6: Kāore anō kia whiriwhiri hia, kētia e au taku kai.
0: Ka pai, autaia, autaia.
7: Kia kaha te whiu
0: hāngu mōku. Ai, kia kaha Riria.
5: Pā, kia.
0: Oh. Nā te mea kai te pūkana koe ki te mataono, kai te heke ki ngā nama iti.
3: I whai taku mokopuna i aku tapu ai.
0: Ka pai.
4: I whaia e taku mokopuna aku tapu ai.
0: Ka pai, ka pai.
5: Kaore i whaia e taku mokopuna aku tapu ai.
0: Ka pai. Tēnā whakahuatia mai te kupu hāngu?
5: Whaia.
0: Whaia?
4: Whaia.
5: Whāia.
0: Whāia, ka rere kē te rā kukuhanga. Engari, e koke, he tika nō te whakatakotoranga. Ka pai. Whiua, Riria.
5: Oh, Riria.
0: Hello, kai te pai ki a te rauhui e ngā namanui. Tekau.
4: Tekau.
3: Oh, he te hari a meri i ana hū ki te kura.
4: Kei te haria e meri ana hū ki te kura.
0: Ka pai.
7: Tō kriwa ki te wala.
0: Ai.
6: Kaore i te haria e meri ana hū ki te kura.
0: Ka pai. Tēnā koe.
5: Kia kā, kia kā, kare e te tiro i nāne ki te matono.
7: Kaore e te tiro.
5: Right, kare e te tiro.
0: Tahi, yay! E roi nā tahi!
6: Oh, no!
3: Oh. Ai? Kei te horoi a hiro i te hipo hipo.
4: Kei te horoi a e hiro te hipo hipo.
5: Kaore i te horoi a e hiro te hipo hipo.
0: Ka pai.
5: Nō, kia rua noi.
0: Māma noi noi nei rerenga kia koutou. Tēnā, whiwhiri a te te mea ua ua e. Whiu asu. Miriana.
5: Ono, oh, oh. Ko pai.
7: Oh, I don't
0: know. Oh, oh, oh. Ka hoti rane, ka pai, te rua. Te te mea ua ua miria. Kara whiu mai.
3: Kua tuki te upoko o pere ki te pakihiwi o whetu.
4: Kua tukia te upoko o pere ki te pakihiwi o whetu.
0: Ooh, kāre i te tika.
2: All the best throwbacks, 90s and